0: kaore e tōroa hia ngā kōrero. Kia kotahi atu ki te whakaū i te āhuatanga reo o te rā. Ko hoki anō ki te papa o ngā neke me ngā arawhata. Hei whakaharatau i te āhei o ngā tauira nei, ki te whakakāhore i te rere hāngu. Whakatata mai kia tere ake ai tā koutou whakaea i ngā mahi. E hoa mā, kai te ki te koutou i ngā neke me ngā arawhata e pūkana atu ana ki a koutou. He take mō tērā. Ko tēnei mahi, he whakaū i ngā mahi whakakāhore rere hāngu. Kia tirohia i te tuatahi, kia tirohia e nei tauira kei konei nā. Kia kite ai koutou, e toru ngā huarahi ka tāia. Nē, kaore i tirohia e au te pepa, ko te kupu au te kai aha.
1: Kai mahi.
0: Ka pai. Kaore i tirohia te pepa e au. Tuatoru, kaore te pepa i tirohia e au. He tika katoa e rā rerenga, he rereke noiho te aronga. Te aronga o te kōrero. Nō reira, ko te mea nui, ko te kai mahi, kai muri i te tūmahi hāngu i roto i te rerenga. Ai, kai muri tonu. Ai, kai muri tonu. Ne? Kāri te tika te kōrero, kaore e au i tirohia. Ne? Me whai mai i muri i te tūmahi hāngu. Ka pai, ko ērā ērā hei āwhina i a koutou. Anei anō, aku koha kirihi mete ki a koutou. E māmā ake ai tēnei mahi. Koinei ngā tīmatanga rerenga, ngā tohu o te aha, te rauhuia i whirihirihia e kōrua ko Riria te tehi. Ingoa mo enei momo kupu, mahi. Whakamārama i te...
2: I te mahi.
0: Wā. I te wā. I te wā o te mahi. Ne? Kei te kā, ka reno pea kia tīmata te mahi kua ko otike e rā ahuatanga. Hapai?
2: Ai.
0: Tēnā. Ura. Hei āwhina noiho e rā i a koutou. Whiua te mataono kia rua ngā wā, ka pānuihia e miria ngā rerenga, ka whakahāngu tia e te awarahi, ka tahi ka whakakāhore tia e te tokorua autaia nei no te tairāwhiti. Ka vai. Ai. Whāmete.
3: Rua.
0: Ka vai.
4: E kite ana au i tō kanohi.
3: E kitea ana e au tō kanohi.
5: Kaore e kitea ana e au tō kanohi.
0: Ka pai. E ono. E koke. Piu ano.
3: Ka pai.
0: Rima me te...
3: Pā. E iua.
0: E iua.
4: Kua rau atu au i te tote ki roto.
3: Kua raua atu e au te tote ki roto.
6: Kaore anō kia raua atu e au te tote ki roto.
0: Ka pai, kia ora, tēnā koe. Ko taua ki roto rā, he rere kē i etehi atu ki tūhonohono. No reira, he tika tērā. Ai. Rua. Me te rua. E whā, mā te aha.
4: I te waia atu au ki taku whānau.
3: I te waia hia atu e au taku whānau.
0: Ka pai, kia ora.
5: Kaore i te waia hia atu e au taku whānau.
0: Ka pai, kei te tika. Hea te take kāre koi whakahāngu i te atu.
5: He tuāhua oti. Ka.
0: Waia hia atu.
5: E au wak.
0: Arara, nā te mea kāre tērā ture e hāngai oh, ki taua momo kupu. Kia ora. Kia tupato ki ngā fiore neke, ki ngā upoko neke.
3: Rua.
0: Ka vai. E fitu.
3: Te fitu.
4: Kua whiriwhiri kē au i taku kai.
3: Kua whiriwhiri hia kētia e au taku kai.
0: Ka pai. E rua e rā hāngu. Karawhiua te rauhuia.
6: Kāore anō kia whiriwhiri hia kētia e au taku kai.
0: Ka pai. Kia. Autaia, autaia.
7: Kia kaha te whiu.
0: Ai, kia kaha riria. Nā te mea kai te pūkana koe ki te mataono, kai te heke ki ngā nama iti.
4: I whai taku mokopuna i aku tapu ai.
0: Ka pai.
3: I whaia e taku mokopuna aku tapu ai.
0: Ka pai, ka pai.
5: Kaore i whaia e taku mokopuna aku tapu ai.
0: Ka pai. Tēnā whakahuatia mai te kupu hāngu?
5: Whaia.
0: Whaia?
3: Whaia.
5: Whāia.
0: Whāia, ka rerekē te rā kukuhanga. Engari, e koke, he tika nō te whakatakotoranga. Ka pai. Whiua, Riria.
5: Oh, Riria.
0: Olo, kai te pai ki a te rauhui e ngā namanui. Tekau.
3: Tekau.
4: Oh, he te hari a meri i ana hū ki te kura.
3: Kei te haria e meri ana hū ki te kura.
0: Ka pai.
7: Tō kriwa ki te wara.
0: Ai.
6: Kaore i te haria e meri, ana hū ki te kura.
0: Ka pai, tēnā koe.
5: Kia kaha, kare e te tiro i nāne ki te matono.
7: Kaore te tiro.
5: Right, kare e te tiro.
0: Tahi, yeah! E rā tahi!
6: Oh, no!
4: Oh. Ai? Kei te horoi a hiro i te hipo hipo.
3: Kei te horoi a e hiro te hipo hipo.
5: Mm. Kaore i te horoia e hiro te hipo hipo.
0: Ka pai.
5: Oh, kia rua noi.
0: Māma noi hoi nei rerenga kia koutou. Tēnā whiriki a te mea ua ua e. Piu atu. Miriana.
5: Ono, oh, me ko pai.
7: Oh, I don't
0: know.
7: Oh,
0: oh, oh. Ka ka pai, te rua. Te mea ua ua Miria. Karawhiua mai.
4: Kua tuki te upoko o Pere ki te pakihiwi o Whetū.
3: Kua tukia te upoko o Pere ki te pakihiwi o Whetū.
0: Oh, kare te tika. Rewind.
2: Aotearoa FM. The best throwbacks and old school playlists.